0: af Sydhavsøerne.
1: Det er en god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie, kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det derhjemme i haven og grill og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen.
2: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober. Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervier Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: og sydårsøerne.
1: En stykke magnesand.
2: Sikke en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet. Sommer på sydårsøerne.

0: tonight.
1: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
1: Guldborgsund Kommune har meldt ejeren af Marieløs Sleep & Go ved Væggerløse til politiet. Ifølge kommunen fortsatte hoteldriften på Gedser Landevej 42, selvom ejeren havde fået påbud om at stoppe og lovliggøre forholdene. Kommunen fandt tidligere 52 sengepladser og 11 badeværelser i ejendommen, der er registreret som et enfamilieshus. Sagen var allerede politianmeldt af naboen til hotellet. Ole Bæk, der står bag stedet, har tidligere sagt til Folketidene, at driften er skruet ned til 4 værelser, mens der søges om landzonetilladelse.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Nattens vejr holder tørt, men skyerne trænger efterhånden ind vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: solskin.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Det bliver solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt. En redningsaktion ved Præstø Fjord blev afblæst søndag formiddag. Ejeren af en kæntrede båd blev nemlig fundet i god behold. Tidligere på dagen havde flere borgere slået alarm, da de så en lille sejlbåd ligge på hovedet i vandet. Det fik politiet og Forsvarets søredningstjeneste til at rykke ud med blandt andet en helikopter. Men Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser på tjenesten Politi Update, at ejeren er uskadt. Båden kæntrede allerede lørdag aften. Her svømmede ejeren selv i land og efterlod båden ude i fjorden, lyder det fra politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, sådan her ser mandagsvejret ud. Vi får skydevejr med regn rigtig mange steder. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften og i nat skydevejr med spredte byer og en temperatur, der falder til mellem 10 og 15 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Billy Idol, Hot in the City. Klokken den er 6:06. Velkommen til mandag morgen her på Radio Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen at hjælpe dig ud af dynerne på den her mandag, hvor der står den 6. juli i kalenderen. Sikke en nat for de europæiske hold ved VM i fodbold. Og det er jo sådan, at Norge mødte Brasilien, og England mødte Mexico. Flere mexicanske spillere var i tårer, og i den anden ende af banen, der stod englænderne og sang Wonderwall sammen med deres medrejsende fans. Englænderne kan nu se frem til at rejse til Florida og Miami for at møde Norge i kvartfinalen. En kamp, der spilles på lørdag. En kamp, der starter kl. 23 om aftenen. England vinder 3-2 over Mexico efter et dramatisk opgør med flere straffespark og et rødt kort. Og de engelske scoringer, ja, de blev sat ind i første to i hvert fald i midten af første halvleg. Norge sender Brasilien hjem til Sydamerika på 2 mål af Haaland sidst i anden halvleg, og det var altså det, der gjorde det onde ved forhåndsfavoritterne fra Brasilien. Norge vinder 2-1 i den kamp. I Norge, der drømmer man stort efter den her triumf, og man regner med, at man kan gå hele vejen. Sådan siger en af fodboldkommentatorerne hos Dagbladet VG. Han hedder Kjetil Rekdal, og han fortsætter: på en god dag, der kan vi altså slå dem alle sammen. Vi slår Brasilien på en fantastisk måde, og synes, det var en super god kamp for Norge. Kan vi gøre det mod Brasilien, så kan vi også gøre det mod alle de andre hold, som lyder altså meldingen. Selvtiden fejler i hvert fald ikke noget, hverken i England eller i Norge, efter sejr til begge de her to hold. Lige nu spiller vi Rasmus Seebach. Det her er Natteravn. Godmorgen.
1: Jeg

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Annika livsforladt morgen på Sydhavsøerne. Hele sidste uge, der havde vi gavekort på højkant til Westwind på Marielyst. Og sådan her lød det i fredags, da vi fandt en vinder i konkurrencen. Så skal vi fundet dagens vinder, et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst i vores konkurrence. Hvor godt kender du Sydhavsøerne? Jeg har Anders fra Nykøbing med. Hej Anders.
1: Hej.
0: Anders, hvor godt synes du, at du kender Sydhavsøerne?
1: Jo, sådan er rimelig godt.
0: Til husbehov?
1: Ja, i hvert fald.
0: Hørte du efter i geografi, dengang du gik i skole?
1: Det var sgu ikke min stærkeste side, skal vi sige det?
0: Det er fair nok at sige, Altså, jeg er sådan lidt en geografinørd. Jeg kan godt sidde og se på gamle landkort og sådan ting. Jeg synes, det er meget fedt at se, og så nogle gange så noterer jeg mig de mest utrolige ting om geografi. Hvor lang er Tingsted Å, der er den længste å på Sydhavsøerne? Er den 500 meter lang, er den 18 kilometer lang, eller er den 150 kilometer lang?
1: Den er 18 kilometer lang.
0: Åh, det er fuldstændig rigtigt. Var det parat viden?
1: Det var let logik for Burhøj, kan man sige.
0: Det er også udmærket at komme med et skud fra hoften, det er ikke noget problem. Og det er fuldstændig korrekt, og det betyder, at du har vundet et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Hvordan ser det ud med ferien? Er den sådan lige op over, eller hvad?
1: Jeg går fra fredag næste uge.
0: Hvad er dine planer?
1: Jamen, vi skal lidt til Hansa Park, og så ellers lidt rundt herhjemme.
0: Nu er du på vej ud på landevejen, og jeg fanger dig på vej på arbejde, eller hvad?
1: Nej, jeg er på vej hjemme også, ikke?
0: Du, hvad laver du der, mens det er mørkt udenfor?
1: Jamen, jeg ligger og kører ind og henter noget trailerværk ind omkring København, og så kører tilbage igen og kører lidt gods ud hernede på Lotte Faster.
0: Mm. Så du er lastbilchauffør?
1: Ja.
0: Okay. Hvordan er der kommet rundt på vejene her i øjeblikket?
1: Der er meget stille for trafikken, skal vi sige det sådan.
0: Kan man godt mærke, at skolernes sommerferie den her gang?
1: Ja, det kan man godt.
0: Mm. Okay, så er der lidt bedre plads mellem bilerne.
1: Ja.
0: Ved du hvad, Anders, jeg vil ønske dig en god ferie, når du når så vidt, og så vil jeg ønske dig tillykke med det her gavekort på 250 kroner.
1: Jo, tak.

Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

6.23, der er 7 minutter til klokken. Den er 6:30. Lad os prøve at se på dagens vejr. Ikke sådan specielt flatterende sommervejr i dag. Det bliver skyet, og vi får regn rigtig, rigtig mange steder. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest. Og ved kysterne op til en hård vind, altså vinden, den ligger så ikke i løbet af mandagen her i hvert fald. Det fortsætter med at blæse. I aften og i nat skydevejr med spredte byer og 10-15 graders varme.

0: Boyband musik fra allerøverste hylde. Det her var Backstreet Boys og et genhør med I Want It That Way. Lige om lidt kigger vi på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag. Der er faktisk hele 2, 4, 6 på min liste, som du kan høre om lige om lidt. Allerførste kig på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen. Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

One Republic Runaway, 22 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen. Der er mere end en håndfuld kendisser på min liste over kendisfødselsdage i dag. Men inden vi tager et kig på dem, så stort tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag, den 6. juli. Så er der fødselsdag samme dag som den tidligere amerikanske præsident George Bush. Han var USA's 43. præsident fra 2001 til 2009, og han bliver 80 i dag. En anden kendt amerikansk skuespiller, Sylvester Stallone, den amerikanske skuespiller, han har også fødselsdag i dag og faktisk født på samme dag som George Bush, og han blev altså også 80 lige præcis i dag. John Guldberg, som er den ene halvdel af Laid Back, han bliver 78. Mia Lyne, som inden længe kan ses i en ny sæson af Klovn på TV2, hun bliver 55 i dag. Anders Madsen, der er komiker og skuespiller, han bliver 51, og til sidst skal vi sige tillykke til Annika Aakjær, sangerinde, sangskriver med meget mere, hun bliver 44 på dagen i dag.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Mandag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Vi har prikket hul på en ny uge, og lige præcis den her uge, uge 28, er jo en af de helt store ferieuger. Så jeg tænker, at der er okay plads, eller lidt bedre plads, mellem bilerne her i morgentimerne. Så er du ude i morgentrafikken, så rigtig god tur. Husk at køre forsigtigt, og selvom der er lidt bedre plads, end der plejer at være. Lige om lidt, der skal vi have kigget på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 7, ja, der handler det om, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og politiet, de spørger også til, om du er klar til sommerferie, fordi at indbrudstyvene, de er i den grad klar til, at vi danskere, vi tager på sommerferie. Og der er en stribe gode råd at hente efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen, det her August Højen kaster mig ud i.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO

0: tirsdag. Det fremgår af en skriftlig kommentar om episoden. Jeg er dybt berørt og vred over den forfærdelige og meningsløse handling, som en svensk betjent og familiefar blev udsat for i København tidligere på ugen, skriver han. Københavns politi oplyste lørdag, at manden var afgået ved døden. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne meddelte lørdag, at han er fuld af sorg og vrede, og at han håber, at den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Sådan her ser mandagsvejret ud. Vi får skydevejr med regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften og i nat skydevejr med spredte byer og en temperatur, der falder til mellem 10 og 15 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Glass Animals, Heat Waves, morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 7:05, og apropos heat waves og varme i det hele taget, jamen så har de rigtig varmt vejr i Sydeuropa i øjeblikket. Det kan måske også få en indflydelse på årets udgave af Tour de France, som startede her i den forgangne weekend. De første etaper, de køres i Barcelona, i omkring Barcelona. Jeg sad faktisk og så noget af det i går eftermiddag. Jeg var inde om, jeg er ikke sådan helt med på Tour de France, før de kommer i bjergene, så jeg er virkelig svært ved at holde mig vågen til det, men sad der og kiggede lidt med og kunne godt se, at der var nogle af rytterne, der svedte i sommervarmen. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier.

Ny sang fra Harry Styles, den hedder American Girls. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Du er så klar til sommerferie. Det er indbrudstyvene også, skriver politiet. Kaffemaskinen er slukket, dørene er låst, lyset er slukket. Du har postet på Facebook, at nu går turen mod Kroatien i 2 uger. Hækken, den nåede du ikke lige at klippe, inden du tog hjemmefra. Det her lyder måske bekendt, men det er fejl, der gør det ufatteligt nemt for indbrudstyven. Sørg for at lade lyset brænde eller brug lys, der kan programmeres. Den slags synes tyvene er mega nederen. Få klippet hækken, så man kan se hen over den. På den måde kan banditten ikke gemme sig. Lad være med at poste, at du er væk fra din adresse. Det giver næsten sig selv hvorfor. Og vil du have endnu mere ro i sindet, så meld dig ind i nabohjælp. Få naboen til at parkere sin bil i din indkørsel. Få familie og venner til at tjekke op på din bolig jævnligt, mens du er væk. Så lyder det gode råd fra politiet.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Mumle sammen med Omar hele vejen 20 minutter over 7. Det har været noget af en blæsende weekend, og har man opholdt sig udendørs, ja, så skal man holde på hat, briller og andre løse genstande. Og sådan bliver det også lidt i dag. Vi får en dag med ret skydevejr og regn rigtig mange steder. 15-18 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften og i nat skydevejr med spredte byer og en temperatur mellem 10 og 15 graders varme.

0: begyndelsen af 80'erne, den får du også her hos os på Radio Sydhavsøerne. Det her var Black og et genhør med Wonderful Life. Klokken er 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Borgerne i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag. Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, morgen på Sydårsøerne, 20 minutter til klokken, den er 8. Her i weekenden, der sluttede årets Roskilde Festival. Det var svenske Sara Larsson, der lukkede og slukkede på den nye store orange scene. Årets Roskilde Festival ventes at give et rekordoverskud i kassen. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Roskilde Festival udsendte her i weekenden. Den hidtidige rekord, den blev sat i 2014, hvor festivalen fik et overskud på 26,7 millioner kroner. Overskud bliver doneret til almennyttige formål, især fokus på børn og unge. Det oplyses i pressemeddelelsen, som blev udsendt i går, ikke hvor stort overskuddet fra årets festival er.

0: Ny sang fra Shakira sammen med Burma Boy. Det her var Die Die. Det er den officielle sang til VM i fodbold 2026. Og Shakira, hun er også selv kæmpestor fodboldfan. Hun er gift med en fodboldspiller, og hun er også blevet set til mange af kampene ved fodbold til VM i Nordamerika i øjeblikket. Lige om lidt, der er klokken 8. Det betyder, at vi giver dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Kygo sammen med Tina Turner. What's love got to do with it? Godmorgen.
1: You must understand. The touch of your hand makes my pulse real.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland følger nu trop og kører som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt. Justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet er dybt berørt over, at en 32-årig svensk mand er afgået ved døden, efter at han blev udsat for vold under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København tirsdag. Det fremgår af en skriftlig kommentar om episoden. Jeg er dybt berørt og vred over den forfærdelige og meningsløse

Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

TV2, alt hvad hun ville var at danse. Jeg er ret sikker på, at fodboldfans både i England og i Norge danser har danset hele natten lang efter en triumf både til nordmændene og til englænderne. Nordmændene mødte Brasilien ved VM i fodbold, og englænderne mødte hjemmeholdet Mexico. Og flere af de mexicanske spillere var i tårer efter nattens opgør. I den anden af banen, der stod englænderne og sang Wonderwall sammen med deres medrejsende fans. England kan nu se frem til at skulle rejse til Florida og Miami for at møde Norge i kvartfinalen. En kamp, der spilles på lørdag. En kamp, der starter kl. 23 om aftenen. England vinder 3-2 over Mexico efter et dramatisk opgør, der bød både på et rødt kort til englænderne og to straffespark. Norge sender Brasilien hjem til Sydamerika på to mål af Haaland sidst i anden halvleg. Det var det, der gjorde det onde ved forhåndsfavoritterne fra Brasilien. Norge vinder den kamp 2-1. I Norge, der drømmer man stort efter triumfen over brasilianerne søndag, fordi at nu fortsætter eventyret mod en kvartfinale mod England. Vi drømmer faktisk så stort i landet mod nord, at vi

mener, vi kan gå hele vejen og vinde VM. Det siger dagbladet VG's fodboldekspert Kjartil Rikdal og fortsætter: på en god dag, der kan vi slå dem alle sammen. Når vi slår Brasilien på sådan en fantastisk måde, så kan vi altså gå hele vejen, så lyder det fra nordmændene. Kæmpestort tillykke både til England og også til Norge. Lige nu spiller vi Katy Perry, Raw.

Hej. Ny sang fra Christoffer, den hedder Ringer om natten. Nu skal det handle om Nykøbing Falster-revyen. Sommerrevyens sæson bliver nemlig udvidet med et nyt show. Den 23. august, der holder Nykøbing Falster-revyens direktør Mikke Pless og entertainer Lukas Birk, nemlig Alle Tiders Revy, som er et hyldeshow til den danske revy. Det skriver Nykøbing F-revyen i en pressemeddelelse. Alle Tiders Revy bliver et talkshow, hvor nogle af de største revystjerner vil dele deres røverhistorier og opføre nogle af deres allerbedste numre. Og dem, du kan glæde dig til, det er Lisbeth Dahl, Flemming Jensen, Troels Malling, Lisbeth Kjærulf og Leif Maj.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Oh share, too sweet. Morgen på Sydhavsøerne. Vi skal lige kigge lidt nærmere på mandagens vejr, og hvis du står foran dit klædeskab lige nu og overvejer, hvad du skal finde på af tøj, så kan det godt være, at du skal lade det helt, helt lette tommer sommertøj ligge, fordi at det bliver ikke sådan specielt varmt i dag, og det bliver også noget blæsende. Skydevejr med regn rigtig mange steder, 15-18 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind. I aften og i nat mest skydevejr med spredte byer og 10-15 graders varme.

0: Destiny's Child, Independent Woman, det er morgen på Sydhavsøerne, og det er sådan en forholdsvis fredelig morgen i trafikken, fordi at vi har prikket hul på uge 28, der er rigtig mange, der holder sommerferie. Det betyder lidt færre biler på vejene, og det betyder måske også, at hvis du møder ind på din arbejdsplads, så er der nogle steder, hvor arbejdspladserne sådan ikke er besat af dem, der plejer at være der, fordi de holder sommerferie. I måske lidt færre på kontoret, eller lidt færre på værkstedet. Hvor man er, så håber jeg, du får en rigtig god sommerferie, når du når så vidt. Det er Radio Sydhavsøerne her en mandag morgen med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og nu tager vi et kig på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen.
3: En brand i en frityregryde har forårsaget omfattende skader i Silvangrillen, som nu forventes at holde lukket i mindst et halvt år. Ejeren, Brian Fogh Ibsen, var selv til stede tirsdag, da branden opstod. Ilden bredte sig til ventilationsanlægget og udviklede kraftig røg. Han beskriver ødelæggelserne som totale, og al inventar er smeltet. Brian Fogh Ibsen fik branden dæmpet med et brandtæppe, men blev forbrændt på hånden og måtte efterfølgende behandles på skadestuen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: 10 kendes for ret.

Adele, Oh My God, morgen på Radio Sydhavnshjørnet. Når vi rammer Sankt Hans, jamen, så skifter det til, at dagene bliver kortere og kortere. Og jeg ved godt, at til at starte med, jamen, der er det jo ikke rigtig noget, man bemærker. Det går simpelthen så langsomt. Men dagen er faktisk allerede aftaget med et kvarter på nuværende tidspunkt. Dagens længde er på 17 timer og 12 minutter. Og resten af den her måned, altså resten af juli måned, der mister vi en time og 12 minutters dagslys. Så kan man måske godt mærke det en lille bit smule. I øvrigt så vil du bemærke, hvis du kommer rundt i landet og kommer forbi en militær installation, at så er Dannebrog røget til tops på flagstangen, fordi det er nemlig en militær flagdag i dag til minde om slaget om Fredericia, eller slaget ved Fredericia i 1849. Her snakker vi altså om den første slesvigske krig og den tabre landsoldat og alle de der ting. Lige nu spiller vi ny sang fra Taylor Swift. Taylor Swift, der jo brugte weekenden til festivitas. Hun blev nemlig gift. Her er I Knew It, I Knew You.

Sofie, 1998, alene og in love. Vi rammer klokken 9 lige om lidt, og det betyder, at morgen bliver til formiddag. Det betyder også, at du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter klokken 9, ja, der skal vi kigge lidt på, hvad der er sket på dagen i dag igennem tiderne. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, og en af de nedslagspunkter, jeg har med, det er blandt andet om videnskabsmanden Louis Pasteur, som havde succes med sin forskning og fik et gennembrud på den her dag tilbage i 1885. Hør mere om det efter klokken 9. Lige nu, Puff Daddy sammen med Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnæs, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnæs i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnæs, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
2: Efter 36 år melder den tidligere næstformand i LO, Tine Auervier Huggenberger, sig nu ud af Socialdemokratiet. Hun mener, at partiet har fjernet sig for meget fra hendes værdier. Det siger hun i et interview med DR. Beslutningen skyldes blandt andet, at partiet nu siger ja til at modtage ordener fra kongehuset. Men det, der for alvor slog hovedet på sømmet, var en video med kirkeminister Ida Auken. Her jublede ministeren over, at Folketinget nu får tilknyttet en fast præst. Ida Auken skriver til DR, at hun er ked af udmeldingen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, sådan her ser mandagsvejret ud. Vi får skydevejr med regn rigtig mange steder. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften og i nat skydevejr med spredte byer. En temperatur, der

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael, Faith. Klokken den er 9:05. Morgen er blevet til formiddag lige om lidt. Der kigger vi nærmere på, hvad der er skrevet sig ind i historiebøgerne om lige præcis i dag, den 6. juli. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Sabrina Carpenter. Taste. Oh.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest. Tjek.

Sombra Homewrecker morgen i din Sydhavsradio. Klokken den er 12 minutter over 9. Lad os prøve at se, hvad der er sket den 6. juli igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1885. Den franske videnskabsmand Louis Pasteur afprøver med succes en rabiesvaccine på en dreng, som er blevet bidt af en smittet hund. Og hvis du støder på navnet pasteurisering, så er det faktisk også Louis Pasteur, der står bag lige præcis det, pasteurisering af fødevare. 1978. Den sidste af de brune skramlende S-tog kører sin tur i drift i København. De nye røde tog er nu blevet indsat på alle strækninger. I slutter af i 2005, for 21 år siden, USA's præsident George Bush holder morgenmøde med kagemand på Marienborg på sin 59-års fødselsdag. Han er sammen med fruen overnattet på Fredensborg Slot under sit korte Danmarks besøg. Og ved afskedsfrokosten byder dronningen på lagkage med selvfølgelig 59 lys.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Morgan Wallen, Love Somebody. Du er med på Radio Sydhavnsøerne 22 minutter over 9, og det blev altså en mandag med sådan rimelig ustadigt sommervejr. Så har du ferie, så, ja, så er det måske nogle indendørs aktiviteter, du skal bruge tiden på. Ret skyde med regn rigtig mange steder. 15-18 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind i aften, og i nat skydevejr med spredte byer, 10-15 graders varme, og en lidt til frisk vestlig vind i aften og i den kommende nat. Se, det ser ud som om, at de høje temperaturer, de er rykket sydpå, og det er jo ikke noget usædvanligt i. Det plejer at være i Sydeuropa, man har det varmest, og her når man altså op på så høje temperaturer, det muligvis godt kan få en eller anden form for indflydelse på Tour de France, der startede her i den forgangne weekend i og omkring Barcelona. Lige om lidt, der skal vi have kigget lidt nærmere på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, inden da blandt andet Mø, her Final Song.

0: mandag formiddag på Radio Sydhavsøerne med Thomas Helmi og Det Du Kan. Sidste punkt på morgens dagsorden her hos os, det er tidsmaskinen, som altid med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Vi starter tidsmaskinen op om godt og vel 10 minutter.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidigt døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag. Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østtofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Radio mandagsstævne møde, det passer jo helt perfekt på en mandag som den her. Det var første sang i tidsmaskinen, der kommer en sang mere om et øjeblik, og der kommer også lige et par historier, som skulle kunne bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Det var året, hvor de danske spritfabrikker, de danske sukkerfabrikker og Danisco meddeler, at de fusionerer, og dermed er Danmarks hidtil største industrivirksomhed en kendsgerning. Den nye virksomhed får navnet Danisco AS. Det var også året, hvor man for første gang kunne besøge Tycho Brahe-planetariet i København. Det blev nemlig indviet i det her år. Og så var det året, hvor Birthe Kjær, hun vandt det danske Melodi Grand Prix. Vi maler byen rød.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen i dag med to danske sange. Det var Radio, mandagsstævne møde og Birthe Kjær. Vi maler byen rød. Jeg tænker, der er nogen, der stadig kan huske den der røde kjole, hun havde på ved Melodigrampriet, som hun vandt det år, vi befinder os i. Og hun fik en flot tredjeplads ved Eurovision Song Contest. Dagens to historier, de lyder sådan her, de danske spritfabrikker.

Fabrikker, de danske sukkerfabrikker og Danisco meddeler, at de fusionerer navnet på den nye virksomhed. Det bliver Danisco AS. Og Tycho Brahe Planetariet i København kan for første gang besøges. Det bliver nemlig indviet i det år, vi befinder os i. Og det rigtige årstal, det var 1999.

Memoirs, I Just Might. Klokken den er 14 minutter i 10, og vi skal til at runde den her mandag morgen af på Radio Sydhavnshørende. Men musikken den fortsætter naturligvis ufortrødent formiddagen igennem, og så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost, når klokken den er 12 midt. Jeg hedder Claus Nielsen ude for nu, og jeg forlader dig med en ny sang fra Jonah Blacksmith sammen med Mac Des. Den hedder Sorry Dancing. Rigtig god mandag. Yeah.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland følger nu trop og kører som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt. Aldrig før har så mange søgt ind på Copenhagen Business School. Søndag middag var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og over 10.000 har søgt ind på CBS. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. Den store interesse betyder, at 2 ud af 3 ansøgere formentlig kan se frem til at få et afslag. Der er nemlig færre end 3.000 studiepladser i år. Uddannelsesdekan på CBS, Anna Thomasson, er også over, at universitetet er nødt til at afvise flere. CBS har nemlig måttet lukke over 300 studiepladser siden 2024, som følge af en reform af universitetsuddannelserne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Hvis solen havde planer på Sydhavsøerne i dag, så har den vist glemt at skrive det i kalenderen, for det er skyerne, der dominerer, og efterhånden så kommer regnen ind fra vest. Temperaturen når op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til at lave havemøblerne, holde en pause og sætte sig ind i stuen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
2: Seks kendte kunstnere har de seneste to uger forvandlet Falster til et levende atelier. Optagelserne til den nye sæson af DR-programmet Kunstnerkolonien er netop afsluttet, og kunstnerne har boet og arbejdet sammen i Villa Hesnes, mens de hver især har skabt et kunstværk inspireret af lokalområdet. Blandt deltagerne er Simona Popovic, som fortæller, at mødet med Falster og især historierne om stormfloden i Hesnes i 2023 har sat sig dybe spor i hendes arbejde. Under opholdet har kunstnerne haft atelier i Hesnes, Stubbekøbing og Moseby, mens et tv-hold på 17 medarbejdere har fulgt deres arbejde. Den nye sæson af Kunstnerkolonien får premiere på DR i starten af januar næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtigt. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knolden, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR. Ledelsen er væk på Søllested Landsbyordning på Lolland. Skoleleder Jens Peter Mølgaard er blevet konstitueret leder på Stormarksskolen i Nakskov, og SFO-leder Tina Gad Olsen har sagt op og fået andet arbejde. Samtidig skal Esben Nielsen, der leder Østofte Landsbyordning, nu også stå i spidsen for Søllested. Rokaden sker, mens Lolland Kommune skal finde besparelser for omkring 200 millioner kroner. På børne-, skole-, fritids- og kulturområdet alene skal der spares 70 millioner. Formanden for Søllested Borgerforum frygter centralisering, mens skolebestyrelsens formand håber, at politikerne vil bevare landsbyordningen. Budgettet ventes sendt i høring den 28. august og skal vedtages den 8. oktober.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: En grå dag over Sydhavsøerne med mange skyer. Efterhånden så kommer der regn ind fra vest, og temperaturen holder sig til den kølige side af en dansk sommer, nemlig mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat fortsætter det skyde vejr og det regnfulde vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: irriterende. Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butikstøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet?
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
18: til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Maciejani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
2: Vi beder aldrig om oplysninger via sms. Sådan indleder Guldborgsund Kommune søndag et opslag på Facebook, hvor kommunen advarer borgerne om, at der i øjeblikket sker mange forsøg på at lokke personoplysninger ud af folk. Kommunens advarsel handler om, at nogle af fup-sms'erne ser ud som om, de kommer fra kommunen, men det gør de ikke. Hvis vi kontakter dig om noget, der handler om personlige oplysninger, så modtager du det via digital post, ikke på en sms, der sender dig videre til en hjemmeside, skriver kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en skydedag med regn, der breder sig ind over Sydhavsøerne fra vest i løbet af dagen, og temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. For sejlere, der bliver vinden nok den største udfordring, let til frisk vind fra vest, og på Østersøen kan vinden stedvis komme op til hård vind. I aften og i nat fortsætter det skyde vejr med perioder med regn, og vinden den holder sig frisk fra vest med temperaturen, der ligger sig mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, vi starter stille og roligt i dag. Man I Need var det fra Olivia Dean.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, men du, om det ikke er blevet mandag igen, en ny uge truer. Uanset om du har ferie eller ej, så er du velkommen til at hygge dig i de næste 2 timer sammen med mig. Og her skal vi blandt andet runde en sangerinde, der for rigtig mange år siden gik amok med en paraply. Vi skal gætte en komiker, der måske er Danmarks bedste til at skifte stemmer og figurer. Vi skal tyverisikre bilen i gamlelederne, og så skal vi spise masser af frityrestegt kylling. Og ved du hvad? Det kan vi jo sådan set lige så godt starte med lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til. Du er med i ugens første Sydhavnsfrokost.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Ja, det er ikke fedt det her. Jungen fik du på Blitz Baby her i din sydårsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres. Jeg ved godt, weekenden er over, og måske har du ikke ferie endnu. Men så er det jo godt, at der er dage i kalenderen, der får en mandag til at føle som en fridag. Og sådan en er det i dag, fordi det er blevet den 6. juli. Og dermed er det den officielle Fried Chicken Day. Man skulle næsten tro, det var KFC, der havde opfundet dagen, men det er det ikke. Faktisk er det her en dag, der stammer fra sydstaterne i USA, hvor den første opskrift på, frityrestegt kylling blev udgivet tilbage i 1824. Men selve retten, den går tilbage til romertiden. Så om du selv er i gang med at lave frityrestegte kyllinger for at fejre dagen, eller du vælger den nemme løsning og finder en restaurant eller grillbar, hvor de rent faktisk frityrestager kyllinger, så bare husk, det er i dag, du skal gøre det. Det er trods alt blevet den 6. juli, den officielle Fried Chicken Day, og det skal fejres.

0: Dodo and the Dodos god gammeldansk klassiker Bambi på glat is. Det var der også en sangerinde, der var for 19 år siden. Hun gik lidt amok med en paraply, så måtte hun ud og sige undskyld på dagen i dag for 19 år siden. Hvem det er, det har du måske nok regnet ud, men jeg har musik til dig i frokostklassikeren lige om lidt.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Uuse Gavmild, hun er med sin kropschaperone. The Giver var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvis du ligesom mig hører til dem, der undrer dig over, hvor tiden den mund bliver af, så bliver det ikke meget bedre, når jeg fortæller dig, at det lige nøjagtigt i dag er 19 år siden, at Britney Spears hun offentligt var ude og undskylde, at hun havde angrebet en fotograf af hans bil med en paraply tidligere på året. Billedet af den 25-årige, der lavede det her amok-anfald, det dukkede op i flere aviser kort efter, at der blev offentliggjort billeder af, hun sad og barberede sit hoved i en frisørsalon. Det husker du måske nok. Så jo, det er altså 19 år siden, at Britney var ude og undskylde for den her episode. Den 6. juli 2007. Og mens du kommer derover, hvor hurtigt tiden går, så får du en her på dagens frokostklassiker i Womanizer.

0: Dagens frokostklassiker Britney Spears var det på Womanizer på dagen, hvor det altså er 19 år siden, hun var ude og undskylde, for dengang var hun overfaldt en fotograf af hans bil med en paraply. Nå, ved du hvad, lige om lidt, der skal vi have lukket op for den lille gætlejr, der hedder Dagens Sydhavsø, men først skal vi se, hvad der sker i verden omkring os. Lige her, der får du nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
3: Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knollen, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: var en tur på Mookie Bar, det var vi selvfølgelig sammen med Tobias Rahim.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: I dag der gemmer Sydhavsøen på et, vi kan næsten sige, ikonisk lille rullende køkken. Det er en lille udeservering på jul, der fungerer som et hyggeligt mødested for folk på farten. Og man står ofte op og spiser ved små borde, mens man sluder med andre eller taler med en person, der langer maden over disken. Og man kan ofte dufte det her sted langvejs fra, der dufter af varme krydderier, syrlige agurker og løg. Maden den er simpel, og den serveres hurtigt i hånden i en simpel indpakning, så den er let at spise, mens man går eller står op. Hvad kan det være for et sted, jeg leder efter i dag i dagens lille Sydhavsø? Har du et bud på det? Jeg har i hvert fald det rigtige svar til dig, og det skal du nok få om ikke så frygtelig længe. In the faded light.

0: gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

På det tidspunkt, hvor nummeret det kom ud, der var der rigtig mange, der lagde sådan en lyd af for en i slutningen. Den her, ved du hvad, det vil jeg være med. NSYNC var det på It's Gonna Be Me, den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Hvor det rigtige svar i den lille gættelej, dagens sydhavsø i dag, naturligvis var pølsevogn. Du.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Tilbage til 90'erne sammen med Delmitri, Roll to Me. Den fik du af din sydårsfrokost, hvor det ikke var længe før vi skal have nyheder. Den får du, når klokken er 13. Hvad der derefter sker i gamlehederne, vil du være, jeg løfter en lille flere sløret for det lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: The Ravenets naturligvis på Last Dance lige her i din sydhavsfrokost. Har du nogensinde undret dig over, hvor man finder historier om forsvundne stegepander og indbrud i bilerne? Ved du hvad? Det gør du i gammelhederne. De er klar til dig lige efter nyhederne, som du får her.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Marchigiani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
3: Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Hvis solen havde planer på Sydhavsøerne i dag, så har den vist glemt at skrive det i kalenderen, for det er skyerne, der dominerer, og efterhånden så kommer regnen ind fra vest. Temperaturen når op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til at lave havemøblerne, holde en pause og sætte sig ind i stuen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

forsvundet fra sin plads i museet. Stegepanden, der er omkring 500 år gammel, har i dag en værdi på mindst 5.000 kroner. Den er ret stor og vejer omkring 3 kilo. Panden var ikke tøjret som de øvrige genstande på grund af sin vægt og størrelse, siger Wilhelm Pommeyer. Det har næsten været umuligt at skjule den på sig, men alligevel så er den forsvundet. Et tydeligt kendetegn er, at den mangler et af sine tre mellemben, der er udskiftet med et af tre. Desuden er den påmalet museumsnummeret 596. Wilhelm Pommeyer bliver glad, hvis nogen støder på panden og tilbageleverer den til museet. Tyveriet er meldt til politiet. I et forsøg på at sætte en stopper for sommerens mange tyverier fra parkerede biler, har det kriminalpræventive råd over hele landet opsat et lille skilt, der på dansk, engelsk og tysk og fransk gør bilister opmærksom på, at det er en fordel at tømme bilerne selv frem for at lade en fremmed gøre det. Det nye skilt er i disse dage ved at blive sat op, og det sker især omkring de store parkeringspladser, campingpladser og lignende, der især har en stor søgning af turister. Endvidere vil skiltet også dukke op ved de større grænseovergange. Det kriminalpræventive råd har fremstillet 850 eksempler af skiltet tøm bilen før tyven gør det. De er blevet fordelt til samtlige af landets politikredse og sat op af det lokale politi. Rådet håber med skiltet, at man om ikke kan stoppe sig, i hvert fald gør det lidt vanskeligere for de specialister i tyveri fra biler, der hver år i ferieperioden gør gode forretninger ved turiststederne. Her fik du gamlederne 6. juli 1976.

Ja, det kan godt være, hun danser selv, men hun danser i det mindste godt Robin på den her. Dancing on My Own var lige her i din tyderårsforårs, men hun er jo ikke den eneste danser, fordi det gør Madonna også. Madonna, hun er jo altså på banen med et helt nyt album, nemlig Confessions 2, en opfølger til Confessions on the Dance Floor. Og det her nye Confessions 2-album, det ligger altså anmelder ned over hele verden lige nu. Det får forrygende anmeldelser, og jeg skal fortælle, at jeg var faktisk ude og gå nogle lange ture i weekenden, hvor jeg gik med det nye Madonna-album Confessions 2 i ørerne, og det er fremragende. Hvis du er til den her dance-stil, som Madonna jo altså er rigtig, rigtig glad for, så er der altså det ene hit efter det andet på det her album. Hun har jo altså også blandt andet Sabrina Carpenter med på nummeret, som du allerede har hørt, det jeg spillede for dig som boble på Sydhavslisten. Selvom det ikke er kommet med, så prøv at se, om du ikke kan finde det her Madonna-album på en af dine streamingtjenester, hvis du har en musiktjeneste. Confessions 2 hedder det, eller Confessions 2 selvfølgelig, og det er altså et fantastisk godt udspil fra en dame, der jo altså efterhånden er oppe i årene. Men det kan man ikke mærke eller høre på hende på det album.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Læst var det her disco i KBH.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en af Danmarks mest berømte komikere. Han mestrer alt fra stand-up og rap til at lægge stemmer til samtlige figurer i ikoniske animationsfilm. Han er kendt for at kunne spille rigtig mange forskellige roller på en gang, blandt andet i en meget populær voksen julekalender, der foregik i København. Hvem tror du, det er? Og skal du have lidt lyd? Det tror jeg nok, du skal. Og ved du hvad? Det skal du nok få lidt senere.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butiksdøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: du kender dem godt, dem der ved det hele, eller tror, de ved det hele. Teddy Swims er en af dem, Mr. Know It All, den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Hvor det er, du skal have lidt lyd i dagens, det lyder som, du skal altså gætte en meget berømt komiker, og hvem er det nu, det kan være?
1: Se, det kommer dyreplan!
2: Og hvad med dig selv, måske?
1: Hvad?
2: Ja, Sten, hvad med dig selv?
3: Du, hvad fanden snakker du om?
1: Ja, hvad mener du?
2: Jeg mener, hvad med dig selv?
0: Hvem er det, der ligger stemmer til de her figurer, du har nok et bud på det? Ellers har jeg et rigtigt svar til dig lige om lidt.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.

Billie Jean, en af de allerstørste fra en af de allerstørste. Michael Jackson var det selvfølgelig her i din sydhavsfors, hvor vi har leget Det Lyder Som. Og jeg håber, du er klar over, da du både fik lidt info og lidt lyd i dag, at det var Anders Ann Madsen, der skulle gættes i dag.

0: tusind tak til Sombre og Homewrecker lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi kom forbi Anders Ann Madison i Det Lyder Som. Vi fik taget imod en undskyldning fra Britney Spears, dagens frokostklassiker, og spist masser af stegt kylling i Det Skal Fejres, og så blev vi tyverisikret i gamlehederne. Stine, hun er i Hopla efter klokken 14, og som altid er hun ikke alene. Hvem hun har lukket i studiet 15.30 som DJ, det kan du høre lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
23: Til kæphesteryttere og rollespillere.
1: Jannik, vi skal derovre.
23: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: All I can say is AA, nothing else I can say. Lady Gaga var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost. Husk, det er senere, at du kan glæde dig til, at en helt bestemt DJ kommer i studiet hos Stine for at give dig Klub Sydhavsøren short mix. Men hvem i alverden kan mixe tøsedrengene med Freedom, The Pointer Sisters, Lionel Richie, Rick James og Roxette? Det er der kun en, der kan. Det er jeg ret sikker på. Det er selvfølgelig DJ Beargarden. Han er klar kl. 15.30. Der kommer han ind i studiet hos Stine. Og Stine, hun tager over kl. 14, eller lige efter nyhederne, og dem får du her.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Saxobank-stifter og ejer af Vejerø Kim Fournet har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand. Lolland følger nu trop og gør som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En grå dag over Sydhavsøerne med mange skyer. Efterhånden så kommer der regn ind fra vest, og temperaturen holder sig til den kølige side af en dansk sommer, nemlig mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat fortsætter det skyde vejr og det regnfulde vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Benjamin Howe sammen med Lucas Graham, og de ligner din mor. Lidt hyggelig musik her til din mandag eftermiddag, som måske også er lidt regnfuld for dig. Det er det i hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Og derfor, så, altså, hvor jeg normalt plejer at finde sommersang frem til sommerens playliste, så har jeg altså været lidt i arkiverne og har proppet lidt regnvejrssange ind. Bare lige sådan for at holde stemningen. Og ud over det, ja, så har jeg altså også en helt ny sang for Beyoncé, som hun lige lavede en surprise release på, The 4th of July. Den har jeg på den anden side af klokken halv, men alt hvad der foregår, tænker jeg på de sociale medier, på alles læber. Det var da Norges kamp mod Brasilien i går. Hold nu op, hvor var det bare vildt. Ja, jeg tænker, de fleste har set den, eller i hvert fald har set klip derfra i dag, hvordan Erling Haaland, han bare scorede 2 mål mod nogen, der har vundet FIFA World Cup hele 5 gange. Men det skal jeg ikke vælge i. Jeg tænker, du ved lige så meget, som jeg gør, men nu skal vi have en af de der VM-sange. Vi skal tilbage til 2010. Have fat på Shakira.

Ja, så var der lige en regnvejrssang her. Der var det Eruptions version af I Can't Stand the Rain tilbage fra 1977. Jeg er egentlig mest bekendt med den, som Tina Turner lavede i 1984. Men altså, den her, det var en af Kim T's tracks, som jeg lige lånte til i dag. Det synes jeg passer godt til denne her regnfulde mandag. Men nu skal vi stadigvæk tilbage i tiden, men bare lige tilbage til 90'erne. Og hvis man har fulgt mine programmer, ja, så har jeg fortalt, at altså, det er denne her sang, minder mig om. Det er tilbage til teenageværelset. Hårbørsten i hånden, kig på mig selv i spejlet, og så scrolle med. Det var dengang, man købte CD'er, og i CD-coveret, der stod alle tekster. Så jeg tror stadigvæk, den dag i dag, jeg kan hele Music Box-albummet. Men nu får Mariah Carey altså lov til at synge Dream Lover.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

Rihanna og Don't Stop the Music, og det gør vi jo heller ikke her på Radio Sydhavnsøerne. Der kan du altså holde den kørende 24 timer i døgnet, hvor der er masser af god og blandet musik. Og jeg plejer jo her i sommerperioden at lade playlisten være inspireret af sommersange, men altså til det her regnvejr i dag, så har jeg ladet meget inspirere af nogle regnsange, for der er jo nogen, der er rigtig glade for regnen, for eksempel de danske landmænd. Altså, det kommer an på, hvornår regnen falder, men lige nu, der falder den på et tørt sted, som man jo siger. Græs og majs er glade for regn lige nu, og det er kartofler og roer også. Og det der med roer, ja, det er vi jo glade for hernede på Lolland og Falster. Det er jo hernede, hvor roerne gror. Nu skal vi have fat på en sang, som jeg heller ikke kunne lade være med at tænke på. Vi skal selvfølgelig tilbage til 80'erne, danseorkestret og regndans.

0: David Guetta og Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. I lørdags, der lavede Beyoncé lige pludselig en surprise release på en ny sang, der hedder Morning Dew Dunk. Den får du altså her, når den bliver 5 minutter over. Og lige præcis der, der annoncerede hun også, at så er der altså 60 dage til, hun re-releaser hendes B-Day-album, altså som kom ud for, 20 år siden. Og den kommer så ud igen med den her sang, som du altså får 5 minutter over halv. Men inden da, så er jeg lige en til regnværssang på vej til dig. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
2: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
3: Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knollen, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: og den der regn, den kommer i hvert fald også ned i dag. Rain on me, Lady Gaga og Ariana Grande. Men nu til et helt nyt nummer. Det var surprise release fra Beyoncé her i lørdags, altså 4th of July, hvor hun også annoncerede, at der nu er 60 dage til, at hun genreleaser hendes B-Day-album, som kom ud i 2026. Men den nye sang, ja, den kommer så også ligeledes med på re-releasen af B-Day, og den hedder Morning Dew. Og nu vil jeg sige, nu tager vi den helt ned i tempo. Man ved jo aldrig, hvad Beyoncé finder på. For sidst, der var det lige pludselig country-musik og Texas Hold'em, og det klarede hun jo også rigtig godt. Men nu er hun nok, vil jeg sige, tilbage til rødderne igen. Her får du Beyoncé og Morning Dew.
1: Det er eftermiddag på Sydhavsøen.

0: helt nyt nummer fra Beyoncé. Det var surprise release her i lørdags Morning Dew. Og hun har det jo med at sætte barn for, hvordan alt andet musik skal lyde. Jeg synes faktisk, den her var super smooth. Mega dygtig, det er hun altså. Du får en anden dygtig artist lige om et øjeblik. Harry Styles og hans seneste American Girls.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

fra filmen K-pop Demon Hunters fik du her Huntrix og en omgang Golden. Og selvom der selvfølgelig er lidt ophold i regnvejret hister her, så er min playlist i dag i hvert fald præget af, at det er regnvejrssange. Men noget, jeg godt kunne tænke mig, det regnede med, i hvert fald en gang imellem, ja, det kan enten være mænd, men det kan faktisk også være penge. Sådan en sang har Tobias Rahim lavet. Den hedder Regntid, og det handler altså om penge og ikke det der regn, der kommer ned fra himlen. Her får du Tobias Rahim og Regntid. De siger

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvvindsalater til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95, og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Det her
5: er
4: Sydhavsøerne.
5: Sydhavsøerne.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits.
4: Hele dagen.

0: Alex Warren og Fever Dream. Her var der nu en halv time til, at du får et dagens klub, Sydforsørende Mix. Og hvem der er bag pulten, det afslører jeg om ikke så længe. Jeg er Stine Kronborg, jeg bliver i studiet frem til klokken, den slår 16, men nu er klokken 15. Det betyder en omgang nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydforsørende med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Maciejani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
3: Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butikstøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en skydedag med regn, der breder sig ind over Sydhavsøerne fra vest i løbet af dagen, og temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. For sejlere, der bliver vinden nok den største udfordring, lidt til frisk vind fra vest, og på Østersøen kan vinden stedvis komme op til hård vind. I aften og i nat fortsætter det skyde vejr med perioder med regn, og vinden den holder sig frisk fra vest med temperaturer, der ligger sig mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

0: Andreas Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Noget, jeg elsker, så er det dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Det er noget, jeg har hver dag, eller i hvert fald mandag til fredag, klokken 15.30. Og her er der en af mine dejlige DJ's fra Klub Sydhavsøerne, som mixer i dag. Der er det DJ Bergarten, og der bliver mixet Pointer Sisters, Lionel Richie og Tøsedrengene. Hvordan det lyder? Ja, det kan du høre. 15.30. I morges, da jeg vågnede, ja, der regnede det jo i Nakskov, og jeg bor i campingvogn lige for tiden, og der var ikke mere vand på, i hvert fald sådan inde i vogn til det, der kom ud af hanerne. Så jeg skulle ud i regnen, og den første sang, jeg havde lyst til at synge, da jeg gik ud i regnen, det er den, du får lige her. Weather Girls og It's Raining Men.
1: Hi, hi. We're your weather girls. Uh-huh. And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Olivia Rodrigo og den nye Drop Dead fik du lige her. Nu skal vi have fat på et band, som kommer fra Alaska, og de beskriver selv, at deres musik lyder, som den gør, fordi der er bare ikke andet at lave, end at sidde og jamme i kulden. Og nok også derfor, der er lidt fart over feltet på nogle af deres numre. Nå, men en dag, der sad de og jammede til Please Mr. Postman, altså den tilbage fra 1961. Og det blev egentlig til en meget fed sang, men de tænkte, ej, det bliver da ikke et hit, den er alt for simpel. Men altså, det skal lige siges, de vandt altså en Grammy for den her. Får du Portugal the Man og Feel It Still.
1: Du kan

0: Ny sang for Rasmus Seebach og søn, det var Sprækker. Her var der 10 minutter til, at DJ Bærgarten, han mixer. I dag, der mixer han blandt andet Tøsedrengene, Lion Richie og Pointer Sisters, og selvfølgelig også lidt mere. Det er, som sagt, klokken 15.30. Goji og Somebody That I Used To Know, klar til dig lige om et øjeblik.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Så god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøen.

0: Mumle og det modsatte fik du lige her, hvor jeg vil til at tage mig en 10-minutters dansepause. Jeg synes, du skal være klar på at skrue lidt ekstra op for din radio. DJ Bergarten, han er klar til at overtage mixerpulten. Det er han på dagens klub Sydersøerne Short Mix, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø Kim Fournet har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand. Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tusind tak. Her var det DJ Bærgarten på dagens klub. Sydhårsøerne, short mix. Vi fik tørsdrengene. Pas på dine blå øjne. Freedom Wanna Party. The Pointer Sisters. Jump For My Love. Lana Richard. Dancing on the Ceiling. Og til sidst, der var også lige Super Freak for Rick James. Men til sidst, Roxette og Fading Like a Flower. Hvad DJ Kenneth Dyr finder på i morgen, ja, det må du vente med at høre til klokken 15.30, hvor der ligeledes kommer et klub Sydhårsøerne short mix. Lige om et øjeblik, så får du Christoffer og hans nye Ringer om natten.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt1.dk. Så er der råd.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
5: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

lidt country-rytmer her fra Dasha. Det var med sangen Austin. Min playliste i dag har været ret så meget inspireret af vejret, nemlig regnfyldt. Og jeg har lige en enkelt sang tilbage, som jeg synes passer på vejret, og også noget, man skal huske. Fordi Anna David kom for nylig ud med en ny EP, det er sådan en lille mini-album, og der var en af sangene, hvor jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Den handlede om, at man skal huske de der små ting i livet, man skal huske at værdsætte. Hun mistede for nylig sin far, og derefter, ja, så er der bare lige pludselig nogle ting i livet, som går op for en med, ja, måske ting, der ikke er så vigtige som så, men altså, at man også lige skal huske at værdsætte de små glæder. Husk at kysse i regnen, og med de ord, ja, så vil jeg faktisk sige, at jeg er på vej ud af studiet, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14, hvor jeg håber, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Anders Brøndholt tager over her kl. 16. Inden da, ja, så får du lige Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Men her skal vi altså kysse i regnen sammen med Anna David. Fortsat god eftermiddag.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
9: for. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag,
15: så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
22: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvej nord for Sakskøbing er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
2: En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Hvis solen havde planer på Sydhavsøerne i dag, så har den vist glemt at skrive det i kalenderen, for det er skyerne, der dominerer, og efterhånden så kommer regnen ind fra vest. Temperaturen når op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til at lave havemøblerne, holde en pause og sætte sig ind i stuen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Fed musik til turen hjem fra arbejde, og lige om lidt, så bliver det med den her. Det er den nye med Taylor Swift. I knew it, I knew you, får du også lidt musiknostalgi. Yes, vi skal have Billy Joel og Uptown Girl her lige om et øjeblik. Men først er det dansk musik, det er Calvin.

Så er det jo sommerferietid, og mange har sat gang i sommerferien i den uge her for eksempel, og det er jo så bare kedeligt vejr, når man nu endelig har fået sommerferie. Hvorfor skal vi så endelig ikke have det sommervejr, vi havde for et øjeblik siden? Men sådan er det altså ikke i dag. Ugen starter med skyer og regn og øv og temperaturer, maks 18 grader, og så skal man endda føle sig heldig, hvis man rammer det, og det blæser, og det eneste gode ved det, det er, så er der gang i vindmøllerne, og så er strømmen måske knap så billig, eller knap så dyr, som den kunne have været, når det er overskyet. Men allerede fra i morgen, så bliver vejret gradvist bedre. Solen vender tilbage, vinden lægger sig, og når vi når hen mod torsdag og fredag, så kan temperaturen faktisk snige sig op på mellem 20 og 25 grader. Lokalt måske helt op til 27 grader. Og ifølge DMI, så ser det gode sommerferievejr faktisk ud til så at fortsætte ind i weekenden. Så vi skal sådan set bare igennem dagen i dag som en vejrmæssigt øvferiedag, og så kommer sommeren ellers tilbage til Sydhavsøerne. Her er det Billy Joel fra 80'erne.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og man tænker, at der ikke er noget, der kan blive større end Taylor Swift. Hun er jo blevet gift i fredags, og det er jo en midt i New York på Manhattan. Og så er det jo, at veje bliver afspærret, og politiet kommer og holder øje med, at det hele kører, som det skal, og så videre. 1000 gæster i Madison Square Garden. Altså, det kan jo ikke blive stort nok. Og med hendes koncertturné, så har det jo også været større end nogen senere. Man tænker, det kan da ikke blive større end Taylor Swift så. Men så kom Harry Styles. I hvert fald, hvad der angår antal udsolgte koncerter på Wembley Stadium i London. Han har lige slået rekorden med 12 udsolgte koncerter i London på et år. Dermed så overgår han så ikke kun Taylor Swift, men også Coldplay. I alt har over 1 million fans oplevet koncerten på Wembley. Harry Styles, han takker samtidig sine tidligere One Direction Band kammerater for den rejse, der for ham begyndte for 16 år siden i X Factor, og var jo faktisk jo selvfølgelig det, der bar ham frem til der, hvor han er i dag. Turnéen, den fortsætter jo så nu, blandt andet i Brasilien, Mexico, USA og Australien. Og hvad så med Danmark? Vi har jo Parken, hvis det skal være stort. Og her er det jo sådan, at alle de her koncerter i Wembley, det var jo der, man skulle tage ind som dansker, tænker jeg. Altså, jeg mødte en ung pige her i weekenden, der fortalte mig, at hun havde været til Harry Styles koncert med sin mor på Wembley Stadium. Og de var store fans, begge to åbenbart. Så de havde set ham masser af gange, og nu skulle de også se den her koncertturné. Så de var jo taget til Wembley og fået en kæmpe oplevelse ud af det. Så der er altså også folk i vores område, som er blandt den 1 million mennesker, der har set ham der. Noget, der er lidt mere tilgængeligt, det er Albert Heath, og du får ham her med hans nye, han er jo sammen med en ny pige, der hedder Darlene, og det er Et lille hus i Jylland.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Take That fik du her med Patience. Og så har skadedyrsbekæmperne i hele landet meldt om usædvanlige travle dage i den tid her. For det varme forår har nemlig givet vipsene rigtig gode betingelser, og flere husejere finder nu både 3, 4 og 5 vipseboer på samme grund. Vipsene de bygger typisk i tagudhæng i skure, garager og på lofter, og eksperterne mener, at sæsonen først topper senere på sommeren. Men hvis du ser mange vipse flyve ud og ind samme sted, så har du sandsynligvis allerede fundet deres sommerhus. Så ved du også, hvor du skal pege hen, hvis du får fat i sådan en skadedyrsbekæmper. Om lidt så får du se de seneste nyheder fra journalisterne på folketidene.dk. Det er nemlig dem, der laver nyhederne til at se på Sydhavsøerne. Og dem får du serveret på et sølvfad efter Lucas Graham og Seven Years.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
2: Lolland følger nu trop og gør som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Shakira og den her fantastiske sang fra Zootropia, det var Zoo. Og ifølge forskere på Københavns Universitet, så har de lavet en undersøgelse, der fortæller noget om vores unge mennesker. Og de har nu en anden holdning til kokain, end man havde for bare få år siden for rigtig mange unge mennesker. De opfatter ikke længere kokain som et hårdt stof, men som noget sådan mere almindeligt. Så noget, man bare tager i nattelivet generelt, men altså for eksempel også et sted som Roskilde Festival, hvor at forskerne de jo så har lavet en hel del undersøgelser, og de peger alle sammen på, at brugerne i stigende grad bruger kokain, og flere blander også forskellige stoffer. Og det er jo ikke en sund, udvikling. Det er en forkert udvikling med hensyn til sundhed, hvis man kan sige det på den måde. Politiet de forsøger blandt andet at bremse salget ved at lukke profiler på de sociale medier, hvor det bliver solgt eller formidlet. Men Sundhedsstyrelsen er at finde på Roskilde Festival, men de tager også rundt på festivaler og taler med de unge mennesker om konsekvenserne og om, hvordan man kan sige nej til stoffer. Og det er jo blandt andet ikke ved de enkelte personer, men ved spildevandet, at de kan måle, hvor meget der bliver taget af det her. Og det har de meget nøjagtige tal på, men de ved jo så ikke, hvem blandt alle de tusindvis af mennesker, der sådan rent konkret har taget noget som helst. Men det er der stof til eftertanke med vores unge mennesker af kokain. Det betragter de som, noget meget almindeligt. Og for øvrigt, når de tager det, er det slet ikke skjult eller noget. Det er bare ud i al offentlighed. Så se der og følge med i, hvad der foregår. Det behøver man overhovedet ikke at holde skjult nogen steder, for det er jo så almindeligt, det der. Det er i hvert fald deres opfattelse. Lige nu, Drømhus og Vel Hårdag.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Det var Jonah Blacksmith og Magdas. Og så kommer der en ny dommer i X-Factor. Oland er nemlig færdig som dommer, og ifølge hende selv, så er det ikke hendes eget valg. På Instagram, der skriver hun, at hun ikke er blevet tilbudt at vende tilbage, efter hun sidste år trak sig for at være sammen med sin kræftsyge datter, der heldigvis er rask i dag. TV2 bekræfter, at Oland ikke fortsætter, men siger, at dommerholdet bliver vurderet fra sæson til sæson, og Oland nåede jo alligevel 5 sæsoner af X-Factor og vandt X-Factor 2 gange som mentor, så hende skal man jo ikke kimse af. Så lad os da få hendes nok største hit, tænker jeg her, får du hende med Speak Out Now.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Macigiani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
2: Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knollen, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En grå dag over Sydhavsøerne med mange skyer. Efterhånden så kommer der regn ind fra vest, og temperaturen holder sig til den kølige side af en dansk sommer, nemlig mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat fortsætter det skyde vejr og det regnfulde vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Ida Laugerbjerg og Ella Augusta her til eftermiddag på Sydårsøndag. Så skal vi have lidt anderledes gang inden om lidt. David Guetta til The Twins på Gone, Gone, Gone er på vej til dig. Og den her. Burhan G og Medina er på vej til dig. Alt sammen efter Katy Perry her med besøg af Snoop Dogg. Her får du en dejlig sommersang. Hvis vejret ikke kan være sommerligt, så kan musikken være det på Sydårsøerne. Her får du California Girls.

Da der har været hedebølger, og der har været skybrud og stormstød. Og ja, men altså nogle steder i verden, der er naturens kræfter bare i en helt anden liga, end det vi nogensinde kommer til at opleve her i Danmark, selv når det er værst. I Stillehavet er der en lille ø, der hedder Rota, og den er ramt af en supertyfon med vindstød op mod 290 km i timen. Der meldes om store skader, og indbyggerne de har måttet søge dækning. Altså egentlig så står der i artiklen, jeg har læst, at de søger ly. Ja, tak. Med så meget vind, så søger man vel nærmest dækning, tænker jeg, mens uværet det raser. Men heldigvis så er der et lille lys i mørket, for tyfonen er nu på vej væk fra området, og myndighederne forventer, at forholdene gradvist bliver bedre. Og når sådan noget sker, så er det jo samtidig også en påmindelse om, hvor voldsom naturen kan være, men også om, hvor hurtigt mennesker de rykker sammen og hjælper hinanden og begynder at bygge op igen, når først stormen har lagt sig. Så vi sender masser af kærlighed til den lille ø, der har været så meget grueligt igennem her med den her supertyfon. Nu skal vi videre med musikken, og det er dejligt stille og roligt i forhold til det her. Det er Burhan G sammen med Medina og sangen, der hedder Gemt dit nummer.

David Guetta skruede på knapperne, og så var du ellers Teddy Swims and Tones and I, der stod for at synge os igennem Gone, Gone, Gone. Og så har Kina jo sendt en rumsonde afsted 1 milliard kilometer gennem rummet for at hente prøver fra en asteroide. Altså sådan en slags nyhed, det minder jo en om, hvor ufattelig stort rummet i virkeligheden er, og selv det, der er tæt på, er utrolig langt væk. Men når sådan noget her så sker, at vi nu kan rejse 1 milliard kilometer ud i rummet for at hente noget og tage det med hjem igen, jamen så kommer det jo alligevel sådan lidt tæt på. Og apropos det der med rummet, så på en regnvejrsdag som i dag, så kan man, hvis man har sommerferie, jo godt måske bruge et par tips til, hvad man kan lave, som ikke er så forfærdeligt meget udendørs. Og her vil jeg faktisk anbefale filmen Project Hail Mary. Den kan du lege, du kan streame den på Prime Video. Og den handler om en mand, der vågner alene op i et rumskib, og langsomt opdager, at han nok er jordens sidste håb. Men det er ikke sådan en klassisk katastrofefilm i rummet, som vi har set så tit. Der er noget varmt og nysgerrigt. Der er sådan en fornemmelse, en stemning over filmen, der minder mig om E.T.-filmen tilbage. Altså, der var mange, der sad med sådan tårer ned ad kinderne i biografen med filmen E.T. Der er et eller andet over den, som mindede mig om E.T. Filmen handler om videnskab, om venskaber og at opdage, at man måske ikke er så pokkers alene i det her univers, som vi gik og troede. Så ja, kineserne, de jagter asteroider i virkeligheden. Ryan Gosling, han prøver at redde solen og i sidste ende jordens befolkning i filmen. Og hvis regnen trummer mod din rude, så er Project Hail Mary så et godt bud på en sommer science fiction med både hjerte og hjerne. Lige nu, Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn.
3: Vi holder dig kørende.
4: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Her på Sydhavsøerne, der går vi også hele vejen med hensyn til nyhederne fra Sydhavsøerne, og de fylder, eller de kommer 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Altså også kl. 2 i nat, så har vi lokale nyheder, og det er jo faktisk noget ret nyt i Radio Sydhavsøernes 40 år lange historie. Vi fylder 40 år i år, og har fødselsdag på Bærens fødselsdag, det er den 11. der fylder Radio Sydhavsøerne 40. Så det kommer vi til at snakke lidt mere om på den anden side af sommerferien. Lige om lidt, så er vi så opdateret med seneste nyt fra journalisterne på folketidene.dk. Det er dem, der laver nyhederne til os, og de er klar efter Big Fat Snake. Well,

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø, Kim Fournet, har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand. Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butiksdøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

St. Clara med Gosh, I Love It. Og på sådan en overskyet regnværsdag som i dag, og er man en børnefamilie, der har sommerferie, så kan man jo godt være lidt udfordret, hvis regnen trommer på ruden, og børnene allerede har sagt, jeg keder mig 3 gange, og så er klokken ikke engang blevet 9 endnu. Så jeg ved godt, vi er sidst på eftermiddagen, men her kommer 5 idéer, der er med gode aktiviteter til en regnværsdag. Nummer 5. Man kan bygge en hule. Ja, det lyder gammeldags, men et par stole, nogle tæpper og et par puder, jamen det kan forvandle stuen til dagens mest populære ferieresort. Nummer 4. Lav din egen biograf. Træk gardinerne for. Lav popcorn. Gør lidt ud af hyggen. Man kan printe nogle billetter eller måske tegne dem selv, og så lade børnene være billetkontrollører, inden at den store forestilling den starter inde i stuen på et tidspunkt. Nummer 3. Bag noget sammen. Det kan være, det er lidt sent på dagen, men det tager ikke lang tid at bage en kage. Det kunne også være kanelsnegle eller boller. Det behøver ikke at være kønt. Der er en ting, det dog skal leve op til, det er, at det skal smage godt. Nummer 2. Lav en skattejagt i huset gennem små ledetråde i skuffer under puden, bag gardinerne eller whatever. Det tager lidt tid at lave, men børnene elsker det. Og nummer 1 på aktiviteter, man som børnefamilie kan lave, hvis man keder sig på en regnvejrsdag. Det er at tage regntøjet på og gå ud alligevel. Hop i vandpytter. Se, hvem der kan finde den største regnorm, eller konkurrere i den største vandpyt, hvis nu de regnorme er alt for ulækre. Eller i det hele taget, det der med at gå udenfor på en regnvejrsdag, det er faktisk der, man skaber nogle af de bedste sommerminder. Så selvom solen holder fri i dag, så behøver familien jo bestemt ikke at gøre det. Det er simpelthen bare med at komme ud og skabe nogle sommerminder sammen. Nu skal vi så have færdig mere musik her på Sydhavsøerne til at krydre det hele med. Her får du igen og igen.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: 10 kendes for ret.

Det var Somber med Umrækker. Og så er Roskilde Festivalen jo ellers slut, og den ser faktisk ud til at gå over i historien. Festivalen forventer nemlig det største overskud nogensinde. Omkring 140.000 mennesker lagde vejen forbi en uge med alt fra hedebølger til torden til klassisk dansk sommervejr med både regn og sol og regn og sol og lige mere regn og sol. De udsolgte billetter har været med til at sikre det her rekordresultat, man har fået. Overskuddet går som altid til almennyttige projekter, især projekter, der er til gavn for børn og unge. Hvor stort beløbet bliver, det bliver jo først, der bliver jo først endelig svaret på til efteråret, eller faktisk nok først til foråret, tror jeg. Men rekorden blev slået i 2014. Og her havde de 26,7 millioner kroner i overskud, og man forventer, at rekorden bliver slået i år. Og den lukkede jo med et brag. Anmelderne var jo helt op og støde over Sara Larsson, der satte punktum for årets Roskilde Festival. Det var en succes. Både Politikken, BT, Soundvenue kvitterer med topkarakterer og roser både energien og publikumskontakten, og koncerten fik også en dansk detalje, da Rasmus Seebachs Natteravn satte stemningen fra start med Rasmus Seebach selv blandt publikum. Og Berlingske var de eneste, der var sådan lidt mere forbeholdende, men én ting var de alle sammen enige om, uanset hvem. Også dem, der gav, skal vi sige, lidt mere lunkne karakterer. Det var, at publikum, de elskede det. Og det er jo sådan cirka det vigtigste. Så lad os tage Sara Larsson, og du får hende her med Midnight Sun.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Billie Eilish og hendes kæmpe gennembrudshit, der hvor hun for alvor brød igennem. Det var med sangen her, der hedder Bad Guy. Jeg hedder Anders Brøndholt, og efter nyhederne så kommer der en good guy. Han hedder Kim T. og fører dig godt ind i aftenen. Nu må du have en god aften med Sydhavsøerne i ørerne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing, er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
3: Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, der fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder efterhånden til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til ikke at bruge terrassen, men at trække indenfor og finde ud af, hvad man kan hygge sig med inde i stuen.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Et rigtig lækker nummer fra svenske Robin her, et af hendes helt store hits, nemlig Show Me Love, tilbage fra 1995. Fra Sverige til Danmark, her kommer Joey Moe med Million. 7 cifre.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Sådan er råd.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet en sms fra Lena, som er rigtig vild med Thomas Helmig. Og vil derfor gerne høre Stupid Man.

0: Kimi.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det ægte Kim T-hit fører os frem til nyhederne. Her kommer Aretha Franklin med Who's Zooming Who.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
2: En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Hit me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.

0: Ja, Taylor Swift forstår virkelig at lave det ene hit efter det andet. Her fra 2025, nummeret Opalite, taget fra The Life of a Showgirl-albummet. Nu er det Charlie Puth, som er One Call Away.
1: Det her
2: er Sydhavsøren.
3: Det er en god kanal.
1: Med mere levende radio.
3: Det kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik.
2: Hele dagen.
1: Det er Sydhavsøren. Sydhavsøren. Om

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til et ønske fra Erik, der, som han skriver, er til 80'er musik. Og han mener, at det kunne blive en rigtig god start på hans ferie, hvis han fik lov til at høre Diana Ross med Upside Down.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og nu skal vi høre Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Og det er simpelthen på grund af Helle, der bare kommer i festhumør, når hun hører det nummer.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det er Infernal med Electric Light.
2: People

0: denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goals. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Mere levende radio.
0: Og det er Lucas Graham med Drunk in the Morning, der afslutter mandag aftens Hit Me. Og så vil jeg ellers ønske dig en god aften, og hvis du måske lige har begyndt sommerferien, jamen så rigtig god ferie til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter to tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
3: Lolland følger nu trop og gør som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften der fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder efterhånden til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til ikke at bruge terrassen, men at trække indenfor og finde ud af, hvad man kan hygge sig med inde i stuen.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø Kim Fournet har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand. Cyklistforbundet, som generelt bifalder elcykler, advarer nu mod de såkaldte fatbikes. Det er tunge elcykler, der som udgangspunkt kan køre 25 km i timen. Det skriver DR. Fatbikes er ifølge fagfolk nemme at tune, hvilket gør dem til et problem blandt unge mennesker, der ikke er helt udviklet op i knollen, siger forbundets direktør Kenneth Ørberg Krav til DR.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.

Hit Me. Er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrummet dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12.95 og hakket oksekød 14-18% til 37.95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Faxe.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing, er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidene, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
3: Professionshøjskolen Absalon oplever færre ansøgere til uddannelserne i Nykøbing. 173 personer har i år valgt en af skolens tre lokale uddannelser som første prioritet. Det er 10% færre end sidste år. Faldet skyldes især færre ansøgere til socialrådgiveruddannelsen, mens både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne går frem. Uddannelsesdirektør Patricia Magigiani peger på, at et nyt e-læringstilbud i København kan have trukket flere ansøgere væk fra Nykøbing. Hun er dog fortsat optimistisk og understreger, at Absalon arbejder på at få endnu flere til at vælge velfærdsuddannelserne lokalt.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften der fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder efterhånden til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til ikke at bruge terrassen, men at trække indenfor og finde ud af, hvad man kan hygge sig med inde i stuen.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: forsøgerne.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: frisørerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: du dig.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om kajakroer i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukneulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroer tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
2: Der bliver færre fysiske butikker i Danmark. På få år er flere end 1000 lukket. Det viser en analyse, som organisationen SMV Danmark har offentliggjort mandag. Udviklingen rammer især de små lokalt ejede butikker i provinsen. Ifølge branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen, mister vi både arbejdspladser og liv i bymidterne. Han efterlyser derfor en politisk plan. Butiksdøden kan jo ikke kun forklares med, at vi handler mere på nettet. Nethandlen opvejer nemlig ikke tabet af de fysiske butikker. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften der fortsætter den grå stil med regn mange steder, og temperaturen falder efterhånden til mellem 10 og 15 grader. Så en oplagt aften til ikke at bruge terrassen, men at trække indenfor og finde ud af, hvad man kan hygge sig med inde i stuen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter to tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
2: Pårørende i Lolland Kommune får nu bedre mulighed for aflastning. Kommunen har ændret praksis på ældreområdet efter kritik fra Ankestyrelsen. Det betyder, at hjælp som afløsning i hjemmet, aktivitetstilbud og midlertidig døgnophold fremover skal vurderes mere konkret ud fra behovet. Flere faste begrænsninger er nu fjernet, blandt andet krav om antal dage og ophold. Byrådsmedlem Birte Lauridsen fra Enhedslisten kalder det en rigtig god nyhed og opfordrer borgere til at søge igen eller klage, hvis de tidligere har fået afslag.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten over Sydhavsøerne er overvejende skyet med regn indimellem, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Hvis vi kigger på i morgen, så bliver det en dag, hvor solen kun kommer til at kigge forbi for en kort bemærkning. Der bliver spredte byer, det bliver blæsende og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Du

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing, er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
2: En skovbrand i Sydfrankrig er kommet ud af kontrol og har ført til evakueringer af 10.000 personer fra mindre byer nær den spanske grænse. Det skriver Reuters, der citerer lokale myndigheder. Mandagens stærke vind kan forværre situationen yderligere. En person i Spaniens Catalonien-region er blevet anholdt, mistænkt for at have startet skovbranden med en vinkelsliber.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne fortsætter natten med skydevejr og regn mange steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en tirsdag, der byder på mere skydevejr og spredt regn. Vinden den følger trofast med resten af dagen, også med kraftige vindstød i morgen, og temperaturen vil ligge sig mellem 15 og 18 grader, så en sommerdag til den kølige side.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En melding om kajakroer i problemer udløste mandag eftermiddag en stor redningsaktion på havet. Politi, læge og brandvæsen rykkede ud med fuld udrykning efter en mulig drukneulykke. Da redningsmandskabet nåede frem, var de to kajakroer tæt på land og kunne selv komme sikkert i land. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard havde de gjort det helt rigtige ved at ringe efter hjælp.
2: Lolland følger nu trop og gør som Guldborgsund Kommune og skærer i støtten til Business Lolland Falster og Visit Lolland Falster. Den nye samarbejdsaftale gælder fra 1. januar og løber i 4 år. Hver kommune skal fremover betale 8 millioner kroner om året til erhvervsindsatsen og 3 millioner kroner til turismen. Det er en besparelse på godt 1,3 millioner kroner årligt for hver kommune. Aftalen skal blandt andet styrke arbejdet med AI, digitalisering, investeringer og tyske turister. I Lolland Byråd blev aftalen vedtaget enstemmigt, men flere politikere understregede, at pengene skal bruges klogt.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten er grå over Sydhavsøerne med regn mange steder, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og hvis vi kigger på, hvad det er for en dag, vi får i morgen, så ser det ud til at blive en dag, hvor vejret får svært ved at bestemme sig. Skyerne bliver hængende, byerne kommer forbi i ny og næ, og vinden har åbenbart drukket lidt for meget kaffe. Den kommer til at dryppe godt. Til gengæld så slipper vi for varmen. Temperaturen nøjes med at holde sig på mellem 15 og 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig svensk mand blev fredag aften standset på Sydmotorvejen efter to tilfælde af vanvidskørsel på få minutter. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi overhalede manden en civil politibil i Guldborgsundtunnelen, hvor han kørte mere end dobbelt så hurtigt end tilladt. Kort efter blev han målt til over 200 km i timen på motorvejen. Manden blev standset, sigtet og fik sin Porsche Panamera Turbo beslaglagt på stedet. Han risikerer nu fængsel, bøde, frakendelse af kørekortet og endelig konfiskation af bilen.
2: Saxo Bank stifter og ejer af Vejerø Kim Fournet har solgt sin aktiepost i banken. Det skriver Ekstrabladet. Køberen af Fournets aktieandel er en privat schweizisk bank. Kim Fournet fortsætter dog som bestyrelsesformand.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten over Sydhavsøerne er overvejende skyet med regn indimellem, og temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Hvis vi kigger på i morgen, så bliver det en dag, hvor solen kun kommer til at kigge forbi for en kort bemærkning. Der bliver spredte byer, det bliver blæsende og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Over et år efter den dramatiske træfældning på Kaløvejen nord for Sakskøbing, er der stadig ingen sigtet i sagen. En bilist nåede sidste sommer kun lige at bremse, før et stort egetræ væltede ned foran bilen. Han så efterfølgende fire mænd flygte fra stedet. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi oplyser til Folketidende, at sagen fortsat er åben, men trods omfattende efterforskning har man ikke kunnet identificere gerningsmændene. Nu ligger sagen hos anklagemyndigheden, der skal vurdere, om sagen skal lukkes endeligt, eller om efterforskningen skal fortsættes. Politiet opfordrer fortsat borgere til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.
2: Café Sand på Nysted Havn gør klar til genåbning efter længere tids stilhed. Caféen har været lukket i hele 2025 og det meste af 2026, men har nu fået nye ejere. Bag står samme familie, som også driver Mole Is og Grill på havnen. Det er nemlig Vagn Brædder, der har købt lokalerne af de tidligere ejere Kim og Mette Lærkesen. Vagn Brædder skal stå for det praktiske, mens Thomas Christoffer Brædder har den daglige drift begge steder. De håber at kunne slå dørene op inden for de næste par uger, når alkoholbevillingen først er på plads. Planen er at servere blandt andet tapas og vin, og ambitionen er at skabe nyt liv på havnen hen over sommeren og ind i efteråret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne fortsætter natten med skydevejr og regn mange steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en tirsdag, der byder på mere skydevejr og spredt regn. Vinden den følger trofast med resten af dagen, også med kraftige vindstød i morgen, og temperaturen vil ligge sig mellem 15 og 18 grader, så en sommerdag til den kølige side.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.